brr bang sang daga duga diga dang dong diga diga dang dong duga diga dang dang duga diga dang dong diga diga dang dong diga diga dang dong dong duga diga daga duga diga daga duga diga daga duga diga dang diga diga brr bang sang bang dibi dibi dibi dang.